şanî ew mafên mirova bêt bibînin me Kurda. Kanî mafê Kurda bêjin bo meşextîn an handan.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewa Iraqan bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair veci ziwanê.

Erê guhdarên hêja kêmek qirikek ji me saraz kir. Em herin kekê pasir sizran xwestim ji Yehya daxwaz. Em diçin guhdar kirin, em vedgerin. Hûn jî bi me re bin. O, jî Renas jî ji me re deng şandiye. Demam vegeriyan jî Renas. Em ê dengî te parve bikin cergî min. Guhdarên şev dengî kundî bîzin, dengî peyamaya. Peyam hatiye şandin ji bokala rengîn werin em ê bixwînin. Serserê min serçavê min kerem ken, guhdar bikin.

0: Bi pişkiriya bambilet.com.tr Slavu Gulav Qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Gösteri de Lali. K de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, labi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe qalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çiyê ma.

ku bi kesayeta xuya tekoşer û xebatên xwe yên diwarê karsaziya jinan de dihat naskirin, ji ber nexweşiya zatûreyê li nexweşxaneyek Stambolê ku evdemeke dirêj e lê dihat derman kirin jiyana xwe ji desta. Mejîsa DTSO-yê bi daxuyaniyeke koça dawî ya nevîn îl ragihand di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku nevîn îl di jiyana xwe ya civakî û aborî de şopeke mezin nipêxweştî. Dadgah destûra bingehîn biryarda ku lêpirsîna li ser kişkişandina cenazeyê Hecî Lokman Birlik a li Erdiyê bi awayekê bi bandor nehatiye kirin û qedexeya kiryarên nedî jî rûmeta mirovahiyê hatiye binpêkirin. Komedyenê girtî Deniz Göktaş wêneyê xwe yê ku ji pişt ve kelepçekiriye ji serokê Koma CHP Özgür Özel re şîrove kir ku Özel serdana wî kiribû. Deniz Göktaş got kêfa min xweş bû lewma wêneyê rûyê min parve nekirine wan wêneyê min ê ku ji pişt ve kelepçekirî bû bi kar anîn ji ber ku min wêneyên bikend didan wan. Abdulwahab Aslan ek kulu navçeya bağlar a AMD hevjina xo dilan Aslan katil kir cezaya muhabbete ye giran nehat birin. Cenazeye Abdullah ye 36 sali kulu navçeya farkin a AMD wunza bubu diçemi batmane de hat edidin. Festivala Çant u Xozaye ya Munzire ya 24-min dedina bera si 31 getirmehi u yek u didoye tabaxa 2026-ce le dersime vare le darxistin. Her çant rekhneyin ku festival jin naslamaya xo ya çandi durketiye berdevam dikinci hünermend Mikail Aslanji tevli nikaşiye bu u iddia kır ku dve festival ve gere kokin xo u peşniyarin xo yendi derbari organizasyon ete parvekir. Li ser Reya Qers, kağız mane, kamyonetek ku karkerin çandiniye yen demsali hildigirt kaza kir, di kaza ede yek şi zarok deh kes birindar bun. Ji 12 kesin ku li navçaya kuşadası ye aydine ketin deryaye 3 kes xanekil. Li gori rapora navenda mafe zarokan, fisaye dinava 5 mahande herikim 303 zarok mirine u bajare ku herizede mirina zarokan neçe buye ji rihaye. Rojnamevan berfin ay ku duh li deriye sinor e xebure pişti rapora diziye ya ku derev derket hate binçav kirin, bi hinceta qedexe derketina derve ya ku beri hatubu fers kirin u paşi hatubu ra kirin nahadi binçavantaya. Sekreteri giştî yê NATO-ya Rutte û Serokê Komisyona Avrupayê von der Leyen di gotarek hevbeşte ku beriya civîna bilind a li Enkareyê gotin gerem dixwazin pêşî li şer bigirin divê em ji bo şer amade bin. Festivala filmên Kurdî ya li Îngilistanê tê li darxistin filma jin hêjayê du xelatan hat dîtin. Film di festivalê de xelatên senaryoya herî baş û lîstikvanên herî baş girt. Ev destkeftî yek ji pêşketinên giring tê hesibandin ku sînemaya Kurdî li ser platformên navnetewêyî zêdetir dide dîtin. Dişer û pevçûnek ku li girtîgeha li Sri Lankayê pêk hat 25 kes mirin. Hatıra gandın ku Şerife Muhammedi ya ku şertin gran letin fers kirin carek edin sevki girtiga hala kan ale bajari reşt hatı kirin. Emgiştin daviyan uçeyin xe biminin dhoşiyede.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Serokê Divana Meclisa Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya AMD Nevîn İl Akû bi kesayeta xwe ya tekoşer û xebatên xwe yên duwarê karsaziya jinan de dihat naskirin, ji ber nexweşiya zatûreyê li nexweşxaneyeke Stambolê ku evdemeke dirêj lê dihat dermankirin jiyana xwe ji desta. Meclisa DTSO-yê bi daxuyaniyeke koça dawî ya Nevîn İl ragihand di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku Nevîn İl di jiyana xwe ya civakî û aborî de şopeke mezin li pêxwe hiştiye. Dadgah destûra bingehîn bir yerda kule pirsîna li ser kişkişandina cenazeyê Hecî Lokman Birlik Ale Erdiye bi awayekê bi bandor nehatiye kirin û qedexeya kiryarên li dijî rûmeta mirovahiyê hatiye binpêkirin. Komedyenê girtî Deniz Göktaş wêneyê xwe yê ku ji pişt ve kelepçekiriye ji serokê Koma CHP Özgür Özel re şîrove kir ku Özel serdana wî kiribû. Deniz Göktaş got kêfa min xweş bû lewma wêneyê rûyê min parve nekirine wan wêneyê min ê ku ji pişt ve kelepçekirî bû bi kar anîn ji ber ku min wêneyên bikend didan wan. Abdulwahab Aslan ek kulü navçaya bağlar a AMD hevjina xo Dilan Aslan katil kir cezaya muhabbete ye giren Nehat Birin. Cenazeye Abdullah ye ye 36 sali kulü navçaya farkin a AMD wunda bubu diçemi batmane de hat edidin. Festivala Çant u Xozaye ya Munzire ya 24'min dedina bera CCU'ye getirmehi u yeku düdoye tabakha 2026'de le dersime vare le derhistin. Her çant rehneyin ku festival jin naslamaya hu ya çandi durketiye berdevam dikinci hünermend Mikail Aslanji tevlini karşıya bu u iddia kır ku dve festival ve gere kokin hu u peşniyarin hu yendi derbari organizasyonete de parvekir. Li ser Reya Qers, kağız mane, kamyonetek ku karkerin çandiniye yen demsali hildigirt kazakir di kazayde yek şi zarok deh kes birindar bun. Ji 12 kesin ku li navçaya kuşadası ye aydine ketin deryaye 3 kes xanekil. Li gori rapora navenda mafe zarokan fisaye dinava 5 mahande herikim 303 zarok mirine u bajare ku herizede mirina zarokan li çebuye ji rihaye. Rojnamevan Berfin Ay Kuduh li Deriye Sinor e-xabure piştî rapora diziye ya ku derev derket hate binçav kirin, bi hinceta qedexe derketina derve ya ku beri hatubu fers kirin û paşî hatubu ra kirin nihadi binçavandaye. Sekreteri giştî yê NATO-ya Rutte û Serokê Komisyona Avrupa'ya von der Leyen di gotarek hevbeşte ku beriya civîna bilind ale Enkare'ye gotin, gerem dixwazin pêşî li şer bigirin, divê em ji bo şer amade bin. Festivala filmên Kurdî ya li Îngilistanê tê li derxistin, filma Jin hêjayê du xelatan hat dîtin. Film di festivalê de xelatên senaryoya herî baş û lîstikvanên herî baş girt. Ev destkeftî yek ji pêşketinên giring tê hesibandin ku sînemaya Kurdî li ser platformên navnetewêyî zêdetir dide dîtin. Dişer û pevçûnek ku li girtîgeha li Sri Lankayê pêk hat 25 kes mirin. Hatıra gihandın ku Şerife Muhammedi ya ku şertin gran letin ferskirin carekedin sevki girtiga halakan ale bajari reşt hatekir. Emgiştin daviyan uçeyin xe biminin dhoşiyedi.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Roj bi roj behelim heval, tu pê nizanî. Cîger dikelim bi eşkranî heval. Doktor, hekim, derman nedin. Ji derdê min re tu dermanî, ji kula min re tu dermanî.

Kirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.